0: Frokostshowet her på P5 ønsker deg en riktig god mandag morgen. Petter Pilgaard er på plass.
1: Hei, god formiddag.
0: Ja. Du er jo den eldste her, så formiddagen begynner 9.
1: Ja.
0: Stian Røstad også på plass. God morgen til deg.
2: Hei, Sande.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Snakke litt om kongen.
2: Ja.
0: Fordi han var jo en så god konge, såpass perfekt på så mange måter, at nå som han er død, så sitter jo folk sånn, hadde han ingen hemmeligheter overhodet som han kan ta tak i, liksom? Var han ikke det minste med i liksom, en hemmelig loge, eller liksom, var han tempelridder egentlig, eller?
2: Et eller annet, liksom.
0: Et eller annet, på en måte.
2: Ja.
0: Og vet dere hva? Jo da, han var med i en hemmelig klubb.
2: Ja.
0: Han var det, kongen. Og hvilken hemmelig klubb var det han var med i? Det får du vite om cirka 6 minutter. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang på P5. Gracias todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.